أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen wax ko seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobare. Ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nek, di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñi koy jema roy diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lu mtis tis, lu jaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye meccam jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Ni ma koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique.
waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke fu mu fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek ci xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ay wa nas yeen nit ñi xam nga bobu ñu fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yepp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ay wa nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru sil hijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn waru ko yaq ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms xaliss bu liwut

du ma sa wir lum am dana ko fajo momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mukk ni wir na docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuku ñu tégal la ci dërëm mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih degg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola degg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wéccax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mu wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku daldi jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ngam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
duguna ci serveur bi waye bi muy dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leni jëlé léñu opérateur yi mom riba lañuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lum doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yobbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn té Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekkenteni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé juñu gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñu am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momo ko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bimu noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gud amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katuri ba ak kuy saga walli wam lek katuri ba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len bolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli yu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أمنا نجانج فحثنوا بعرب من الله ورسوله سنبرم وقت أجس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كهم يعني ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا لغير من خوال رك نيرون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na na alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mané wali ñett la wali wo xamné da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wi nga xamné mom day judduwalewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bonu pina mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy musubu yonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente ni da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walewul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu walé ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga declare na la guerre man aadili waliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rahen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classuk señ mën taxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali wo xamni mom boko togné rek mu tay la yab da na ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ñi nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayit bi réew mu ne wala bokk bu fekkee ñaar ñi leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye lim koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñuy bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy jëf leen kasaalik kasaalik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ariba sab'una baaban riba juróom ñaar fukki buntu la juróom ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxul am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsamu min xisriina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnisti ci wàllu riba ni ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistier di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ni may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jott li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jott li leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saayidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jottali ñi fekkewut ba demee ci yeneen riwaaya sax dañuy wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiire benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fahmu doomu aadama yi dañ cee rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàlla leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñëpp jàng nañ fa faham naha suleyman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañu ko may yàlla nañ ko may yàlla nañ yàlla may ak dégg mu ni falyuballigh
saidul khayib ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistie na bepp alal bu dugonté lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fa ko wax jamm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxol ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé té limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mu ngok kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla acceptenako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan manga mayi de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dagn ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni
merci yi amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defene yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggati ko ko tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo musta bax yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq alali jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël cocktail monotof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

xaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko solli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla yi wuté amugo te amugo وفي الحديث ان صلى الله عليه وسلم ان لا تسال امتي بغير ما دام صغيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها والله دنج مكو سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دنج مكو سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دنج مكو سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru biñ dañ mukk dañ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magit niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula massa yërem mag dula massa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañal lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc adama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul wallahi maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermandi ak njigal ta taf ñu ci barkem waaw maga fa jaar ko ndax na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fidu ni tel manila faté won na ni djégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax señ mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seyneb kébé ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñuy bayyi xel di bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxawu te sam ko
dina mësal na leen ñu won xarmu maga mag moko jëndoon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal té doli barké khat khati jamono yépp yalla tejj ko inshallah ta'ala sëriñ ko safal ko dalika ñing lay nuyu di la ndokk yal momit ko dalika sëriñ cheikh jonn mu ñam ngeena dégg li nga fele ci amérique mom ak soxnam soxna may ñew nañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam bareen la fi musu ñu ñing ko wax jazakallahu khairu jazaihi sëriñ wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xir ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñew bu fi ci daara ji no lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci dokkel ndax hadis ba day yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sanni ci sa bindu xoram yow mal khiyam dula ci ëpp tuyaaba de loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma man ahaba kon nak ñun ñëpp yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ña nga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la cheikh ahmadou bamba ak yonnante bi di dekk ëlëk yow mal khiyam deug deug ma ngi leen di sant di leen gërëm lu ko waral moy yeggi rek yeggi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani da ray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu mu julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seen mor njay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yëm ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji am nañu seen doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji doko ci dégg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu leen ma dék wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fa waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yéme ñaari at yi passé day def sa bu xotil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xoti walé pour sa am na ño xamni ren di diwel do len deg ngeen bal lima wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ni xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama doom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñew ni di yëndal yër yu bëss te yow do ma jox yër yu bëss mané ko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon waxal ni non def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surga ci bayima maniko wa yaay li nak man ma gënë lim ñepp do fotal man ma a doom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di leen sante di leen gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñi def ko ngir yalla wa ma salika ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو ñu diiné ñu l'islam li ndokkel ci wër wu tedd wu mag bi wi ñu nek ci shahr rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis cheikh mohammed al farad al makki di nuyu suñu way bu ñu ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al farad mbay ñu genn ko min ci bay fam mbay ni mi mbolam dawa yi ni fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mabbu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon cheikh ahmadou bamba way xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sakku ci conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawdu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalal sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem ulul amri minkum su maram ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lejee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen bu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona
mu ne ñi dem moy déggin mi gëna rafet ñeneen déggin mu leen way mëna indi déggin wu ñaaw la waye li moy déggin wu rafet ñeneen déggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo déggin déggin wu ñaaw la waye déggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allaha wa atiu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina al balagh al mubin top leen ni leen yalla bu yonam san orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waral def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delo xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh

0: jeere nañ ci sayyidina abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolou yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñakotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yaddi kon limay wax du ñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqahaa wi di ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoo la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam dañ ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeñ ñi ni dedet al fuqahaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak mo yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bu day ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفكيني بغي كني واخ بغ محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي تي ين طب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو طب رك من يالا بغ لا دوما تي يام دا ما لاي فارام سي بكار علي صلى الله عليه وسلم دا فما سوتو اك صحابه الكرام با ياغ مون لين كل امه يدخلون الجنه إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير مني بيد أجر كم دلس من أتى خنا بام دلس كبين كلان من أتى يوكي عليون أجرنا من نهار كنا كايدم جنالان muni ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana safara la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam nonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ina top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' mun sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag mun alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a وكما قال عليه الصلاه والسلام فلا ينمر نينا صلى الله عليه وسلم داف ني وارنا سي جوليت بوغم يال مو تاب نيغال الخليفه سم او تعال سمعنا واتحنا degg na li nga wax fas na ko yene def moni mo xam lim na digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye nga jëfël digal li moni xana loolu ni aji digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mu digal la ak ma yalla bole na ci hadithu habi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqala ju yalla gal ci sa los ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqalla mo gum jox ko ko bu la digalé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek ca ni li fi ak digal la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexu la muni pratiquer jeffel ngen jangé mu lay ñu suñu señ touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara la rah la ñu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal dimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki difey fo jëm la haraf sin tuba mako wax ci mu la yeen wa khana rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lo rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diglu fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wote jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibnu abbas moko netali de jele ko ci yaronte sallallahu alaihi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam don ci kilifa muna mu ni baye bu rek fa yasbir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gnoy yi nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom muy dal ma dir mbag legi foy mutte muñ rek ndax muno do muno teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fatte mu fatte ko lo fatte mu bayé la lu mu fatte dox la moy Seyd Touba kok moy kilifa gayne kilifa bu mel non di nga am diko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fatte mu bayé la lu mu fatte dox la lu ngay bëgg fatte mu fatte ko moy sun waji Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi représenter moy ñan moy ay khalifaam damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ Touba dañ koy manipuler ba jurotul ñu diko top khalifa señ Touba bu ñu démé ba jox ni buñ mëna manipuler ba yé bo jurotul ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamoud ci ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mu ni waye kérok buñu denc ji cheikh mohamoud fadal mbacké bima jëllu ci man ko fekk mu tok dima xaar ko koy ëmbul boko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni Seyd Touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu serigne ci te ñom seen ami li ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen taral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su ak yeen yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ak jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la maamu sa bop nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mu wuy ci la ni da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit sun serigne nga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyit wudi'a bayna yaday khasinihi tantafi'a neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wé le problème parce que baat bi ya ko mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dahwa nar ba day jaay di jaay doxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh waxul lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh waxul lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci djiblu wuñ ci tiaxale serigne sek seyni talibi muta sañu foore yi legi dañ ñoo baaj ba lu ci lu ci djiblu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tanu sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram yi neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baax suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi jëre ci soso yi la ñi tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci ne soso yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci ne soso yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yétal ak mom bo amé la koy wax yétal ak mom ñu xagn wala bo ñu bëgg no xagn pour yétu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy ci yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay farat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërëm ko mu boole gërëmal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërëm ko yalla gërëm ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waram suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko kukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé السلفيين. سلفية الجماعة بليوخ سلفيست بين كوريل في كوريل الإسلامي دانيو ام لي ني تودي دي ديملو سي بو خامني موم لا ني ميي كيله في عالم الاسلامي نكو كاري نا ديبار تي لي ناري لي ناري لي امون ديكتاتور راي ناي اي بروم خام خام يي باري ñonati révélé di révélé di révélé di révélé manam di révélé ci wu di révélé ci wu di révélé ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchi bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat di rogalat ba ak ci fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assad ci sey def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu sa fist la comme man damay def emission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambalou tu fi le deuk révolution pacifique mo avancer le sénégal révolution pacifique motax sénégal ex fi mo axi mais pas révolution bo xamné day tour deret seigne touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent sa fa rewul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu demé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur itan ruju ila khumi sahadatuna na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ñëw bari dañ ko ne kay no amé dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu ko wadi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuplem jariñu rek te yaronte bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana
0: ni ni jamono ni xar mana kon kon ko ni ray di ray di ray di ray ci kenn kenn wax kenn du nga ñu mu ju gis ni kon liko passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ni batay mi ngi fi experience bu ne waye rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ëppul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut seigne touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ ton tontu par par lo taxasu xam nga senegal lolo ko yak par par lo taxasu ñom lolo lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu len man hu ñu ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñu ni ñu mutti na mini wal mutaakhirina alasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mutti nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legui nak ñu commencé dim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa adam malik malik ni borom ngir ni fi seen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci raw rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koku lañ tek fe neena mom bokul ci

amnistie teg naa ci sama tànk. Moo tax l'islam rek kay dëgg, yàlla xam na ko. Léeg-léeg damay xool événement yi xew ci àddina bi ak li ma jàng ci l'islam, arfan bi arf. Soo ko dee wax nag, ñi nga xam ni xamuñu dara ak parparloog tëxasub defee ni yow da ngaa far wala li ngay wax diwa tax nga di ko wax. Asal. Asal. Mu ne dereti Amir Ibnu Rabih Ibnu Aris Ibnu Abdul Muttalib moom laa jëkk amnistie bu ma déggee ci ku ko tudd teg naa ci sama tànk. Moo tax événement yi amoon ci suñu réew mi di Sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dee da ngay niil parce que ci négociation lay mujj waxoon naa leen ko di yàlla xam na ko donte lu ne wax ngeen ma ko nag ñu tekkee di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo di ko taf waaye li leen di xaara ngi ci kanam yàlla moom gëmul nelaw waaye waxoon naa ko ndaw ñi de newoon naa leen ku ci faatu da ngay niil yàlla xam na ko nga ni ndax keroog ba nga xamante ni leader bu ñu wax Salih yàlla daf koo yónni alayhi salatu wasalaam am benn waay wala am mbooloo moo xam dañ koo contre carré mbooloo moomee bañ ne bañu ne ana kan mooy taal kër Seydina Salih ku koy taal ci misaal kan mooy dem sànni fa kii xuma nan ngeen ki waxe ndax booba gëlee moom lañu rey gëlee moom mooy suñu jamono bi wala kan mooy dem taal otoom wala kan mooy dem ka gën a texee di ka gën a texee di ca umma ba ca xeet wa ca peuple ba moo ni maay dem ñu naan ko kan xudaar xudaar jàngal suratu sams xudaar ka gën a texee di wala ka gën a maa ngi ko daan firee ka gën a liggéeyee di ndey événement boo gis ñi gën a liggéey di ndey ñoom la ci seen bakkan di des parce que ñoom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leen a mas a saf ndox mu neex boo leen li wala jox naan woo nga naar ci guuxum soow am na ñoo xam ni ñoom événement dong la njàkkamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañoo am rénk yi maanaam seen xol moo mësta baax yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex am na ñoo xam ni yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yéene wuñ kenn dara njàkkamti nañ ni kaay li ñu toj ba mu wiise koo xam ni yàgg na koo iñaane dem taal alalam su ko defee rek sa bakkan ca lay des moo tax ma ni ña gën a liggéey di ndey ñoo cay des man li woon leen ko ci dee da ngay perte mi ngi nii parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xee ba tey coow doo fi dégg ci négociation dong lay mujj ci négociation dong lay mujj kon ki gën a texee di moo jël koptal mën a tof dem sànni ko gëleemu yontu yàlla Salih ga bakkanam des ca yàlla duma ko duma yi mitti

saqatahul saqatahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lekk ci banki bi da def prêt ci banki bi jëndu auto mbok yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bu la yak yu bu la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla dalen na toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga weddi ko man nga ko weddi te do yak deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yak deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunitu bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana légi gaay ci loolu lañuy xey ku daq yaq der fimné ni événement bi am moy ku yaq ku daq yaq der da melni gaay loolu lañuy jonganté fimné nek ni musabaha ku daq yaq der musabaha ku daq yaq der wa irduhu da am lo xani boko tégué ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xam nako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura si légui nak ya nga sentu sutura su yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura su jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ko wuñu soutere su jam fi ci adina bu ko sentu yow mal xiyam yalla dula ko fa massa jox ah te fofu soutere bax na fa de mbok yi yow mal xiyam soutere bax na fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor su ne nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a néna am nga bakkaru quray ñepp am nga bakkaru quray ku éliminer monde bi yépp mun way nak man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida
ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mu na mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defa andar ko fak anna ma ahya nas jami'a bakkanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defa andar ko ba bakkanam du ca dess defa andar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey la nak ak jafé waye tiyabu ju reey reey la tiyabu ju reey reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alayhi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañ wara na éliminer nga taxaw jot leen nga taxaw defandar leen bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel ni ko fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fendi aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong légi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipandé ñolay vilipandé julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benn haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alayhi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga lay ko bir wa isa astansa'aka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñeena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ak jéggelul yalla ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñeena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam
ram jigen jo xamni daf ko bañoon ba muntaxipi xol ndax bañ yonent waliyasu billah muy def saabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalé mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalé mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah akay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar muni waw muni la solo dalam waxu dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ñu ni muhammad ibn abdullah muni mu kok nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ma jam muni ko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muni ko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man lañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo len toñe mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla len may droit bobu sa bo len toñe sañ sa bo jadde yoon rek sañ nañ la yar lo tax sahir bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khadailaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sahir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xane weñ wu ca dal de ma diko deg ci sanno bude sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deug ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma rombu waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lam may yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal de waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mané wa akhifu jéggal nako ba yag nak mu wéxu jéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mumay wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci suara wi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba' al-qisal wa akhba' al-ahwal ndax mune nek fi di werante manak du man yow ak du yow gatsa ngeuj sa muna mune lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax di waxo mbok mustafa mbey sa waxo mbok yaa keccat ma ca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeuj sa min akhba'il qisal ci jikko yi gëna bon la bok
wa akhbayil ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo leen togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku ruk mané loolu doyna ci exemple khisab abdurrahman ibn awfu abdurrahman ibn awfu lum defon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ne ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay bëtam touru gisatul leeruk bëtam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxo ba dam ndekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom dañ ñu yaxal doon murid sadiq bi sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal waye xolal abdurrahman ibn awf mom fa sasa la dal defaj bir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax ibrahima ibn adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoy dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bim tollu mom yaakar na ni dekk bammel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati kom talata mu daana bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri wali bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmane won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana ibrahima ibn adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahima ibn adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awf muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahima ibn adham moko gëna yegg ci yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doylo ko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar
ibrahim ibn abraham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli wo xamni boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli wo xamni boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينمن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها ولا يدين مقسم خير بي دي أمير من يالله ينود تركسان الله أكبر دين مقسم خير بي دي أمير من يالله دين مقسم خير بي دي تخي لفيك لفيك لفيك غنايا ندونيا nangu nañu respecté magña jox len tir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difang légui ndaw respecté tul mag bu nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadis bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخر كبيرها اس نانداو جي لا جيتال نداو بو بوجي يرمني سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكتي وول ماك ماك دولا ماسا ييرم ماك دولا ماسا ييرم بو كو سينتو صاح ناك بو كو سينت نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا مو تاخون اي اتي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجيك نداو سي مبد nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn batay magako dey lum deyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul wallay maga fa jaar wa dal na yalla doli ko yermande ak njegal ci taf ñu ci barkem wa maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu ñamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bet xam nga man dama yoré dara ko nupi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggé la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fidu ni tel manila faté won na ni djégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax seigne mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seyne kébé tam tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye
nek fe ci bitim réew la réew may jafe jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko dana mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu jasakumullahu xeyru jasaihi jafe-jafe yépp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yépp yàlla tejji ko insha allahu taala sëriñ ko sa faal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeyal moom it ka dalika sëriñ cheikh jonn moom njaam ngeen a dégg mu ngi fële ci amérique moom ak soxnaam soxna may ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te musufe te tànkam ba ren la fi mosu ñëw ñu ngi ko wax jasakallahu xeyru jasaihi sëriñ Waly Faye moom it ab soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji na lépp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi yonente nee na al marhu maa man ahaba kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si ahmadu bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm lu ko waral mooy yëg gi rek yëg gi ak jàpp gi yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa waaye ahakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk ahakay naam kon jasakumullahu xeyru jasaihi jasakumullahu xeyru jasaihi sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji kenn ku ni xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu dileen yëndal yér yu bees te yow doo ma jox yér yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon wax a ngi noonu def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doom fóotal mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal loolu rek la kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni matiitatimu saalihaat di leen sant di leen gërëm yàll nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla yàll nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla yàll nañu yàlla xiir ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla wama saalika ala llahi bi assis innaka ala kulli sayin qadir kon alhamdulilahi lisi bi ni matiitatimu saalihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وقلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb bobu ni ko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddi won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou réew mi luko waral sun borom natou réew mi moy dañoo saga walli wi dëkk ci réew mi yépp mbolem walli wi sénégal yépp saga nañ leen te sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqad aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama walli wi nga xamné dafa nékkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre walli wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am réew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi kulli adana ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek ni nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya ngi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha
la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni te amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum
dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seeni kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel wax leen ci lu sëñ Touba wax waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex may ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu koo fanq ñu ne ko lu tax mu ne alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum nee na foofu lay mujj loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu bi mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom mu ni jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqaa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafi jëlee bu négatif bi ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalal yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mijju ci waaye damaa gis ni nattub yàlla la yàlla moo leen déclaré woon guerre wàcc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw ñu ne waa yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré kan mooy sa walliw mu ni dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala ba ngay àgg ci wa ma yasaalu addi yataqaraba ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaarak wa taxala mu ne sama walliw yomb naa xam mu ne kan mooy sa walliw mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca mu day toftal ay nawafil nawafil yi bari na jàng alquran ci nawafil yi la bokk jàpp sa njaamur ci lu du sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk jàng xasiida ci nawafil yi la bokk sun borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko yàlla kum sopp soppi la ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4 ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb maay mujj nekk ab tànkam maay mujj nekk ay loxoom nekk ay bëtam duma ca yem nag wa in saxala nii la ataytuhu saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué sama signature lay yore lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla ma ne nag ñu passé benn
l'instant bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yusitil bustani masna and ak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wacc sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñ wali wi teud senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jam ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bob ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak bay de ñu nan ko ibrahim alayhi salam ni yow sama bay man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñu wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy doom wara top bay lolu lusit nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labire bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa
moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la mayma ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim surat hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñu bal mare dama xawa soj non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sana asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindlu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mnan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ca daara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum diglema def lum terema ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi krim ak astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi
ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أريتري راجو خسيد أون لاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimas di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimas bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggul leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم سي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوني وقتان وا داني لال توتو سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax xam ngeen ni suba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni do nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom la nga defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada waltakfi anni kayda kulli sittida ngama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nangama fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sida pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinc mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da na nuko may bu ñu tej waxtaan wa lu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni wacc alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birou bu ay xalat kan la ci doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mënta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kayu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun idha raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bëre bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiy kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associer di jariñanti seen bir moy rewmi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiy ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqqu fi ad-din wala yurusu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene dañ ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexe ba den ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al mutaallim bi talab al ilm ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafat na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention bi mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana jàng ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolub borom ba nëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaa mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Modou li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñu wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon a topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam irresponsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel ak moom mu di la dirigé di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way saalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neena am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xam ni neena amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yuruñu ko xamewuñ ker ci biir la ndem parce que amuñu bëti xol aynul xalbi aynul xalbi lañ amul amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko bam nuru wurus waaw da koy suy bam nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero or jama bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumbal lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientiser pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dirham sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientiser xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maal ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xaw ma sax ab politicien, mosumaa xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma Demba ci ñen, duma Macky duma Samba laa wax duma Demba ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba

man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fas yéné doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ño ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njël ben bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh ahmadou bamba ku jang ci madrasa cheikh ahmadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li anna kullu nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusula neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte muni way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxam yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa peru wurusulay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joju wax ñene man Seigne Touba sama madrasa sama école ku ci génné té muy dëgg mune ah mune kenn mënu la té yegg ci yalla kenn mënu la té xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ko jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisi len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laaje ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour dom adama yi jariñu.

ahabuhum ila Allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis Seigne Touba sacrifier bopam pour Sénégal sowé lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxé ti ki nga xamni mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épuration pour aw xétam rek ahabuhum ila Allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biiram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom goné ñoy bukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyra mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaaw mi lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar-rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan moy
ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu ni waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ni ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafsi la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundé ci l'islam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw ma laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom
xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feewli xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jaamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu gu bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu woba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdallah mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nen jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nen bang koy niru ko xamni minul nen no koy niru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nekk à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw waajo ji di nal nalé ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye bi gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko santisi nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safaraay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujjo and ak malaika yi waye gëm bopam tax mu ñak sujjo yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baxul nit day xam bopam te moolo rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gëm bopam
gëm sa bop kenn képp la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom képpay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yarantini man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teem yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yees bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yees ba len jitu ne ku la qaidatul am don génération bi yeppay bon dedet len ci génération bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am génération bo xamni ni xam ngeen pop de pop pop pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu balé ko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis demb ku Seigne Touba jur ku jur sa baay nga lolu moy pop deug yalla xam nako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warana jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba ko ko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy seyel sax bëgg ko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sax jarbat nangam la sant aw sant kañu la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان ابي ان الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخنا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom jënnu ñu Sénégal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral
waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lé lañu def conférence garu walé ca lé lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëlona sacré la fa gëlona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé bat nga am man am nañ bat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yele te do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma te do wote ndaje gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu de ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen te soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mag mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Moustapha dewyé nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibey xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko beugewon en tant que ku jang tay xalat baxna
leg leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon bi ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngone ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution yi ni yo xamni kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm te gaay yoon wowo lañ jaar de dañu bëggën benn mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma ngi xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltuul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma yow ño bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex dé yeureul li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat de mon combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu joxo ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bokk yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi
mbokk ñu bokal l'islam ñu gëlo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidina cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam no ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna don ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bi ñewé fekk institution spirituelle nermel lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñ moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw ri de bi njariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben qasida bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis fako seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétani ni mo ritax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen ambargo ci khuntima
ci ben way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnentou dedet yonnentou dafa ñew fekk ñu nermel institution buñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bimuy défendre institution spirituelle mo né ci bop ba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi loolu kuñ ci woñu wuysi la waye bëgg ma sacré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant di gëreem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmati tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مليون يون تسين إميسوما بينيو تدمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sante Yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne place bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñewé wax xew xew bu ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala sahur ramadan al mubarak faradaha allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى نينكو فراتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gadda yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam gadda ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ni xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré ñu yolamal lol téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sunbaram neena tabaarak wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci ben ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisé ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'dudat mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la rukhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir samé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nga xam da ngeena febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dundigi wala xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamm miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga reposter wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektal ni koor faratal sunnas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bademi ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ño yanu neeg bi ñoko tiyé séré ni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo séré ni yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wor buñu lay jang al fiqh al islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia rek ron su julli gi hader la nen la yalla duko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax meuna nga baña wëru bëgg lu yomb.

deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim teddi fi man koku la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xamé ci sayyid alhadji malik non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh tidiane non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh ibrahim nias al kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bok na ci resultat wu koor ak ndariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fégal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netti asiyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamné sa bubum kong mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonantou bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bako yak antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembula joge ci conférence Darul Karim bi di ndokel suñu xarit suñu walere serigne cheikh mbacke abdul bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba niñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeeremal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boole won na waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexé la gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeeremal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko abdul khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok cheikh ahmadou bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yowma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma atale ci mom koko bu affaiream baxé sa affaire bax bu affaiream baxul wal yas billah kon nak ñun dañu rafet ndort lol ci yalla atté ñu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëm ci señ touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun nga xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bousso ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na len jangal alquran jamono yima nekke dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diine la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jisa yaay daara mi daara ji doga so suba tay mi diko wax mama jong passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna

jum bi ñu leen dégg ak borom këram ñoom ñëpp ñu leen di nuyu sëñ Moudou Bey sëñ wël sëñ wël sëñ xarit ñoo ngi nuyu passage ñoom sëñ Djili Seck bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fii defenaa ci boori Diantou Mahwat nekk foofu ci bitim réew ñoom sëriñ Khadim jiite ñoom biñ ñu leen dégg ant ala kuli al dal mbolem diaspora bi ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel sëñ Moudou Bey ñoom ñoom Njabar Seck ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage ñoom sëñ Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp depuis lu bëgg a mat presque 15 ans yoo xam ni ñoom ak émission bi la ak ñu dul ñoom ñi nga xam ni yàlla dogal na jotuñu leen a xam dañ ñuy dégg rek di yóbbu yóbbante ay message ak di leen jégalu ci ñu bari ñoo xam ni léeg-léeg ñu woo la duñ la jot wala ñu woote ci WhatsApp bi te WhatsApp bi moom bu génn salle bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu si bari sax xamuñu ko parce que daara jee ko tax a jóg bon li ma koy consulté bariwul loolu lépp daal ñu jégalu leen quoi waaye maa ngi seedeloo yàlla ni ni ma nekk ci seen xol noonu ngeen nekk ci sama xol yàlla xam na ko yàlla xam na ko dama wax ni diaspora bi amel naa leen ngërëm ak cant goo xam ni sérieusement mënuma ko wax ci làmmi mënuma ko wax ci làmmi waaye nag maa ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may sëñ Touba ci seen ànd ak émission bi ak fexe nit ñi di déglu émission bi ñu si bari ci seeni effort lañ jaare di ko jox jolaate ba ñu bari man cee jot mu jaar ci loxol sëñ Moudou Mbaye Thiam te loolu de yonent salaalaai sallam moo ko waxoon man dalla ala xayri ka faayilihi yonent bi nee na ku gis lu baax ni gaayi kaay leen ku baax a ngi nii lu baax a ngi nii fu baax a ngi nii nee na ba ñooñ a dégg ko daw wuti fu baax foofee wala ñuy def fu baax foofee mu naa mu ni lu leen yàlla fay fay la ko ci yow bi leen ko tegtal loolu moo tax waxtu wu ne ñuy bàyyi sunu jot ak luñ sonn sonn ñëw fii di ballalu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tegtale lu baax rek ngir yàlla di ci séntu sun borom fay ñu ci rek kon nag yéen i tamit ñu ngi leen ci ñaanal yàlla di leen ci ndokkeel xam ngeen ni waxtaani am nay jamono daana ànd ak téléphone waaye léeg-léeg jot gi dala koy maye may fi ne maa ngi nii lu mu gàtt gàtt gàtt balaa timis war naa fee jàngalewaat leen nag ci ñoo xam ne dañoo war a tëral rawatina xam ni démb jàngale ma ndax maa ngi woon ca conférence ba loolu mooy tax tusut yu bare bari kii di tegaloo ci man di tegaloo ci man waaye nag ginnaaw nit yàlla ko bind ci coono laxa daxalax naal insaana fi këbat moo tax mun maa gantu ah ma nekk ci di sonn rek ba keroog lu suñ borom di dogal alhamdulilah ñu ngi koy ñaan mu may nu nag fan mu gudd bu ànd ak wér mu grafet sahadatu daaray ni yàlla mën na ko ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyra jasaayihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoom soxna awa njaay amérique ñoom tamit fàtte guñ leen soxna awa moom tamit ak sëñ Cheikh Mbacke sëñ Moudou nga baal ma ñun ñëpp wax dëgg depuis émission bi tàmbalee ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen gërëm moom sëñ Cheikh gañ nañ ko dégg waaye léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu woo soxna am si nekk Sénégal ndax kenn ku ne xam na ni possibilité bitim réew léegi woote du yomb te lu dul ci internet bi te man du doon toujours maa ngi ci connexion wala yu mel noonu moo tax léeg-léeg day toog ba yàgg mu woo soxnaam si ne Sénégal ni ko wool ma si Moustapha Mbaye Sam nga nuyul ma ko te siyaareel ma ko te ndokkeel ma ko na yooyu ak yëg mënu ko weesu moom suñ Cheikh Mbacke yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko moom njabootam yépp ak ñoom soxna awa jasaakumullahu xeyri jasaayihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيني مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droitam té xamul ni bafuyé na ay droitam ndax enfant dafa bok ci ay droitam moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni aha enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresula yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindou dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans man nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaakh rek qasiyata imlaakh ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam tay dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekké ni daari tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolélon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon sidituk taqwaha geneen gi moy sidituk fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partagé lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu setané partagé lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne

jàpp ab lut mu sukkaam mooy soj, bu dee yéefar ba ay noppam ak i bëtam lay jàpp, bu dee nafiq ba noonu, nafiq ba noonu. Ah, mbaa du foofu lañ toll. Moom la alquran di junj saxar soosu borom nee na fartaqib yowma taati samaahu bi duxaanin mubiin. Alquran la de suratu duxaan, sun borom bañ na ko ba saaru sax duxaan la ko tuddee, mooy saaru saxar. Duxaan mooy saxar, suratu duxaan. Ni wax sànq ni boo gisee alquran lu mu bind ci titre am rek boo duggee ci biir fekk ko fa, par rapport ak journaliste yi, ñoom titre bi ñu lay jox boo demee doo fekk dara. Titre bi ñu lay jox bëgg nga jënd seen journal rek, bu dee ca kay partage it bëgg nga lire vocal am rek ba mën a gagné ay 1 million de vues rek pour poosam. Mu wóor ko ni yow bul woon ak li nga titre ci sa vocal bi, wallahi waaji di ko lire day passe jàll ci leneen. Waaye li nga tiisere ci focal bi nag te loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment. Bu fekkoon ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax, li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir, maa muskil fii yi du am problème. Waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir site boobu ba noppi du ca fekk dara. Mooy da ngaa sàcc alalam, te alxuraan nee na waylun lil mutaffifiina, sawaraa ngi xaar ñii babu alali doomu aadama yi. Waylun lil mutaffifiina, yow ni nga jotee, ni nga jotee format vidéo bi partagé ko noonu rek. Bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la, bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam, c'est tout. Ñi ko bëgg a déglu moom faaw danañ ko déglu, te doo ci am bakkaar, te di nga gagné say vie. Waaye nag gawaar garaawal ci titre bi ñu ubbi xool fekkunu fa dara, sàcc la de. Ku la ko wax sàcc la, ku la ko wax sàcc la, ndax alquran a ko wax. Waylun lil mutaffifiina, waylun lil mutaffifiina, alquran la. Suñ borom ni fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin. Fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin. Saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono. Saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono. Bu keroogee dana muur doomu aadama yi biir ak bitti. Yaxsa naasa haasa xasaabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alxasaaba wa kama xaala tabaraka wa taala fi kitaabin mubiin. Mu ne bu keroogee da nga gis mu muur doomu aadama yi, mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon te metti. Bu ko defee ñuy ñaan naan rabbana aksif anna alazaaba inna muminuun, yow yàlla dindil ñu musiba bi ak balaa bi, xanaa ko mu ne ñun ay gëm yàlla lañ, wala boog ay gëm yàlla lañ tuddu doxaan in baal na wala tuddu doxaan. Bu keroogee kon nga gis ni loolu alquran bi njiite yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko, muy saxar si nga xam ni day def mëll fees dell ñun waa jamono. Te virus corona bii di coronavirus bi xam ngeen ko daj topp jamono, di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seen i gémmiñ, di fatt seen i noyyi waakaay dootu ñu mën a noyyi ñi mu jël seen bakkan. Mandarga la wax yonante nag dañ koy taami. Borom del wax ci alquran ni risa waqa alxawlu alayhim axrajna lahum daatan min al ard tukallimuhum an annaasa kaanu bi ayatina yuuxinun suratu namli. Atay mu dellusiwaat ci daaba ji yonante bi doon wax, borom nee na bis bu wax ja xewee, bis bu wax dinee tëll ci seen kaw, kerege daañu génn ci yéen yenn daaba joo xam ne ci suuf lay bàyyikoo di waqante di yéen. Ma ne mbaaru mooy internet, mbaaru mooy internet. Internet de moo xëy ni mëll ci suñ kaw tasaari addina bi yëpp, jaaxal addina bi yëpp ci alfasaad yàq yàq rek.
donte bien vrai que nak amna ay positif yu ci nek. Amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon dafa daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu dul wona que salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek bricoler ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax ñen kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maniko na def nga def très attention na amane ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp rew muñu wo ni la diw sangam ci sa rew momu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandargay sa bi taxaway bis penj ci la bok legi nak gis ngeen americain yi ni jappale israël ba legi danaka ñinga len di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena inna min asrati sha أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويسأل الصناع انا بوكنا سي ماندار غيسا سريوت اديس بلا ما جيك واخ بوكنا سي ماندار غيسا مودي اس بين ديمي با نجيك تي خم خم خامني لغي دين دوتو اتي وو سي لواي شريعه واي لواي ماكياويل لواي فيكتور ايغو يوي تي لا ني اتي وو kroge yarfa'u al-ilm yakati nañ xam xamu sharia yag nañ fa sax gis ngeen sax
ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toñ ngeen l'islam de yonu l'islam ni ci ndax rew mi atewul l'islam don l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mi star ci bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atewo ci l'islam ci lu muy atewo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atewo te constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jambaru jigen bele waye sa soxna su bop sax bu féké dang ko pénétré te neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sam xam ngeen li du dara diiné dé waxon na ci ben waxtaan ni bokku na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yalla baal moy sun kilifa diiné yi nga xamni ñoo gën sax sun président yi sun kilifa diiné yi nga xamni ñoo gën sun ministre yi ñoo gën sun député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diiné yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeul soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu baye faali da nga regal ku ñu baye faali xana ku ñu baye faali moy mbalalum kirlayam ku ñu baye faali de mën na doon mbalal waye bo regalul ku ñu baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yalla xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lako protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat yu juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diiné yi lutax ñun amna lu man metti mënuma soof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diiné yi alquran leen fal falas biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si Ahmadou Gaynde Fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo léggé saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo koy tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bëren li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lang ca feñal ana tay Idrissa ma taxon ñu doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du surga bu ko yonne mu dem
ko ko woy mu wi ci ay yeen ñi nga xamne nak dañ gën ci lu nek ban xam leen ci leg lu seen bir nak leg yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasib kenn ci ñom man de ko tuba jërulo mu tous yeen bal da seigne tuba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga baye sa yayi mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlle bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbedd mi di doranté police yi nga xamné ñokay ar di leen di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man diko ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina raay system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rew mu Senegal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu system bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fofu nan neex nakari doxalinu France boko deful do fofu nan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fofu nan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سرين مودم بأي تام يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري رجو خسير أونلاين ديلو سنين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Ihya'ul-Umuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makkaan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye bu mako fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi benn bis, motax mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydata suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawat wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki weer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi musta wessu fukki weer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti weer yo xamni weer yi ñu wormal la, weer yu weer la yo xamni dafa nek weer yu sakare, na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser.
muy nak wer yu sacré yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu mune waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakkataal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeena kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul mushrikeena kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul mushrikeena kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi leen ko wa qatilul mushrikeena kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma sag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam diinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh May Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ newon tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun boram ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma'al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma'al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par loola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par loola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wahlamu anala ma'al muttaqin man yalla mangi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko mangi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xagn du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واهلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيميكاي موي ني تك سين بير سي دغ ني تك سين بير سي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو تفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yang ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakaré lañu ndem jamaadat yi ñoo sakaré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yenen tou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gem yalla deug mo geuna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolen ni len bal len maq dama la beugona desacraliser rek dama beugona dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teum ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ ci ay sikkar am ñaan yuñ ci ay ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahrul layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram وأفضل ذلاتي بعد الفريدة صلاة الليل مني صلى الله عليه وسلم نينا نغن جي جولي جناو جولي فراتا خوما تي جولي غو گن جولي غودي باي بنيت نيب تد nga jog di nafila di diyalek sa borom tabarak wa taala muni xawma ci luko gën ginaaw julli farata genn hadith bu gudd bobu sun borom di wax nan gin doom adama bi defut defuluma dara luma gënal lima faratal ci mom mune way gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ni ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu gudd la sallallahu alayhi wasallam kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina umar ci jamonom la lolu amé umar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay letter gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dab mu ni ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina umar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar muy indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wow ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wow ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay alliés lañ yonent yep ay alliés lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliés lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yannabi sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca bole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wadduk sa'ir la en tout cas lo meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam adama alayhi salaam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabu hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab bi ngeen bal ma fi genn garab bi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yëroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di wat mom shaytan ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garabuk fuddel ci la laqul mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rek ci rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day ande rek ci su ñewé yalla nangu tuup inshallah ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا كي سما يرمندي كي سما مباخ سما كتب ما سيت أي بات يوخني بوكا آدم وخي ما جيغل كو ما سانيكو كو تي خولم

na adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad ju dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax boko ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wote waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñi baax luy tax nit ñi dem aljana rek ci la nek di yengutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarrer ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daanañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok
gaay yi continue di ko saaga ak

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ña seen nday liggéeyut ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saaleh. Ñu ni yonte yàlla Saaleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saaleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunu droit. Saaleh lii Saaleh laa, yonte yàlla Saaleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saaleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saaleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne yii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saase immédiatement. Yonte yàlla Saaleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am duñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi, mu naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim, moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del setan ñi sa kaasee Touba rek, ndee leen setan rek. Yàlla moom yat yumu yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba, mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadou laa ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadou laa ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo defiyee. Gonay juddu barki démb. Ay ca. Ay ca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu. Mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadith boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadith bi ci sahih. Ma ni Ibn Mas'ud nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay tirisé bokkoo ci man yonantu yàlla Muhammad. Képp kuy tirisé rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee tirisé. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence, ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu tirisé la.
ci risé la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani fëro ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio yek tele yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentube ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw gëwel ngeen bal ma yeen gëwel yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw gëwel serigne bo xamni jangut politique fekkewul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi don

bénédiction yooya bi Ablaye Wade demee ñu ñëw ni Idrissa Seck yaay malaaka mi yaay yàlla ji ana ñooña bi Idrissa demee ñu ñëw ni Macky Sall yaay yàlla ji yaay yonent bi yaay malaaka mi léegi bu Macky demee nag waay waay waay delloo si leen seen xel ragal leen seen borom ragal leen seen borom jaar ci yoon du tey am tiranga du tey dund wallahi alhasim wallahi alhasim sama way julu goor xamna ci mom mu dund ba genn adina xamutu politicien te tiranga june am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politicien te ma ngi dund bu fekke xamna benn politicien re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politicien la ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Mountaqa défendre dekkup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jënde Seigne Touba légui adina la hawla wala quwwata لا حول ولا قوة كيف باي لك سوف كيف باي لك سوف ماما غنال دي ديفاندر كودول سيغ توبا كيف باي لك سوف يالله خمنا سبحان الله اي كومونيكي ناخ لان ناخ نينانيو دانيو جالغاتي كونستيتيسيون بو خامني سيمبل ا لابوري سيمبل ا لابوري اي نيتا كو خالات xoola constitution bi jóge ci yàlla constitution bi jóge ci Seigne Touba constitution boobu moom lañuy jalgati nga xëy jàkkaarloo moom nii bindoo communiqué sorti woo bàyyi bañ laal constitution wu Sénégal boo xam ne simple à la boré ay nit a daje defar ko ay nit mën nañoo dajewaat tasaare ko xoola constitution wu Seigne Touba bi nga xam ne ba mu koy bind fee ca kër Seigne Saliou ga ca taatu xëy ga matlabul fawseyni gaynde lum xam ci mbam ngara dakk ko bu xife ray ko lek gaynde di dakk mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir bëgg mucc ba far ni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseyni mu jël yaari tankam tek ko ci yaari waggi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gayne def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gayne bu doon nit waliw la gayne bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexé jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wañet dem gayne ni wañet dem bayyi fa mbam ngaram momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wall ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dëkk mu protéssa la do fay ndox mu protéssa la ngay war auto bu légalut mu protéssa la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéssa la ndax lutax état manun nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw legui yow ñu rus la ngir Seigne Touba do rus Seigne Touba nak yow dañ la rus ngir Seigne Touba mi tax ñu rus la do ko rus ba li ñi télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg loolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi mune ma way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani

yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci aade mbokk julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aade yow te yow kat man nga xey yendo dox aade waji ba jant soto du faju waye yalla mom aade jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aade jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli yi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al qur'an kon waxuma nak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajju ñu bal na motax señ Touba waxon na boromam niko yow sama borom da nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqad awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis dom bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax señ Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci señ Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetalé won mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéelo nang ko liggéelo señ Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babacar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole seigne babacar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babacar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay dundji fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay dundji liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané ga ñoo ñu nak lan la señ Touba di dundji ga ñoo la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo la señ Touba di dundji ci xokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fess moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam